v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

spoveď tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že nie, to ste vy ženy, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. A verím si,